0: Sampurasun.
1: Rampes eluh kujang bangsa naon lieu.
0: Alah. Mun isa gede kitu dulu monyong.
1: Bangsa naon lieu jang?
0: Jiga urang Kamerun.
1: Yang sumping om
0: nuhun nuhun nuhun kaleresan nuju ayah di dirinya
1: leres
0: endah kabina-bina ia patempatan
1: endah semuhun kulan ia teh kampung Cikahuripan kulan nya
0: nuhun nuhun nuhun nuhun
1: saha anjen anu timana mulih di mana angkat ke mana
0: ke antos antos antos antos
1: kaget kurni

Kaipongan. Sumanganyakeun ye tepakan teh tepakan pola ibing rendeng bojong. Dina lagu banda urang.